0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tomasz Rosłon realizuje audycję. Jest godzina 11.33 i to jest studio białoruskie. I po drugiej stronie Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczem.
1: I nie zadam tym razem pytania o pogodę, chociaż może uda się pod koniec i o pogodzie porozmawiać, ale wiem, że na Wileńszczyźnie i na Litwie jest gorąco. Krzysztof Skowroński przed chwilą już poniekąd zapowiedział temat naszej pierwszej rozmowy, bo on się sam narzuca. Ogłoszono czerwony alert w okręgu wileńskim. Nawet sugerowano, żeby mieszkańcy udali się do schronów. Czy prawdą jest to, że ten poranek na Litwie, a przynajmniej na Wileńszczyźnie, był niezwykły?
2: No tak, prawda. Mieliśmy dzisiaj taki poranek gorący. Po raz pierwszy na Litwie ogłoszono alert powietrzny i powodem był dron lub grupa dronów. Doniesienia w tej sprawie są rozbieżne. Zauważony w pobliżu granicy z Białorusią. Początkowo obowiązywał taki alert żółty, który następnie podniesiono do poziomu czerwonego. Означало то конечность схронения се мешканцев и очекивание на дальше инструкции от войска. Комуникаты были рассыланы на телефоны Комуркова. Початковый алерт повечно оглашено в кельку районах пшеграничных. Например, в Игналине дети из школ на тих мест скировано до схронов. А позднее тен алерт расширено рівняш на Вільно. Замкнята була пшещень повечна над містом ораз льотніска і до пшехвіцення дрона висланими слівці НАТО. Ситуація та невантпліва ма зв'язок з недавними припадками дронів, льотуючих до панств балтицьких. Два дні тому дрон розбився теж на Літві, недалеко границі з Білорусом. Відомо, що приносив ладунок вибуховий і в зв'язку з тим розіслано такі комунікати щегаючи мешканців, аби в випадку зналізення дрона люб його щонків не зближалися до них і на тих міст повідомили відповідні служби. По тамтим інциденції на Літві розпочалася дискусія публічно дотичонця способу реагування на подобне загруження, і велю політиків, і велю учасників дебати підкресляли, що війська повинна ощегати мешканців о небезпеченстві. І дійсніший аларм був таким першим припадком застосування такого систему ощегання. Появилися рівніш інформація о алармі льотнічим на Лотва, где часово вщимано рух поцьонгов. І варто припомнити, що також в Чесні доходило там до інцидентів з дронами. І в наступстві одного з тих інцидентів до демісії подалися найперв міністр оборони, а наступні прем'єр краю. Зараз вже ситуація в Вільнісі успокоїла, взновлено рух транспорту публічного, мешканці могли вже опустити схорони. Зараз чекаємо на інформацію, який то був дрон, чий і що зі з ним стало.
1: O godzinie 10 zamknięto w Wilnie ruch lotniczy, więc podejrzewam, że on cały czas jest zamknięty, to znaczy, że samoloty nie startują i nie lądują na lotnisku wileńskim.
2: Nie, no teraz już nie ma tego poziomu niebezpieczeństwa i już widzę, że lotnisko zostało już otwarte jako przestrzeń powietrzna nad Wilną.
1: A zatem no, częściowo dobre wiadomości. Czyli to jest moment, kiedy przechodzimy do serwisu białoruskiego?
2: No tak. Teraz mamy wiadomości z Białorusi i powiązane z Białorusią.
0: Nowiny UNED.
2: Дзяніка ж дзялач польскай меншості на Беларусі і быў вензень палітычны Анджэй Пачобут в глосі прымовення падчас чарцовай сесіі пленарнай парламенту Еўрапейскіяго. Паінфармавала тым в панедзялак прывуднічонца парламенту Роберта Міцола от вераён сесія пленарна. Сесія парламенту Еўрапейскіяго запланавана ест на 15-18 чарца, а Анджэй Пачобут в глосі свае прымовення 17-го. В 2025 року roku Andrzej Poczobut otrzymał nagrodę Sacharową, przyznawana przez Parlament Europejski, i w grudniu nagrodę odebrała córka więźnia politycznego, skazanego na 8,5 roku więzienia za działalność dziennikarską. Po uwolnieniu z więzienia i deportacji z kraju Andrzej Poczobut oświadczył, że zamierza wrócić na Białoruś, aby wziąć udział w tegorocznym zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Nie wiadomo jednak, czy reżim Łukaszenki pozwoli mu na wjazd do kraju. Російське міністерство оборони припровадить в днях 19-21 мая свідчення дотичонце приготування і ужиття сил ядрових в обличчі загроження. В комунікації російського ресорту вспомняно również о маневрах з використанням броні, розміщеної на Білорусі. Білоруське міністерство оборони поінформувало, що ви в співпраці зі стороном російським плановане є присвідчення транспорту амуніції ядрової ораз її приготування до ужиття. Російське міністерство подало, що в цвіченнях візьме удял 80 єдностек озброєння спшенту військового, учасничить бендом в них стратегічне войско ракетове, флота Północна, флота Пацифіку, доводство літництва далекого засінгу ораз вибрані єдностки Ленінградського і Центрального окрему військового. Лончня 64 тисячі жовнежі. В рамах практичних ділянь військ плановане є поставлення шерегу єдностик і формації військ ядрових в стан готовості бойової ораз запевнення їм всехстронного вспарця, а також припроводження тестових отпалень потисків балістичних і маневруючих на полігонах на територію Федерації Російської, поінформувало російське міністерство. Україна заапелювала у нові санкції в обіц Мінська в відповіді на триваюче цвішення з ужиттям броні ядрової. Чинність з Білорусі нуклеарний причулок на границях НАТО Кремль де-факто легімізує розповсюдження броні ядрової на світі і творже небезпечне прецедент для інших авторитарних режимів. Так і діяння мусимо зостати єднозначні і становчо потемпньоне через всіх панства, пристегаючи режиму нерозповщихняння броні яндрової, освячило Українське міністерство справ загранічних. Підкреслено рівні, що мілітаризація Білорусі не тільки подважує зауфання до права міжнародового, але остаточно чині з Мінська вспомніка російського шантажу нуклеарного. Литва приказала Міжнародній організації літництва цивільного додаткові матеріали за вірайонце доводу гібридового атаку Білорусі на літовське літництво цивільне, поінформувало Литовське міністерство транспорту і ланчності. Забрані матеріали маємо підтвердять, що балони метеорологічно вищелювані з Білорусі систематично нарушаємо літовське пришчення повітряне і становимо реальне загруження для цивільних статків повітряних ораз пасажирів. Литовське міністерство припомняло, що від поздірника 25-го року літниська в Вільні цунамні 20 рази завішала діяльність з поводу вторгнення балону в то пришчення повітряне літниська. Ютуб заблокував канали Міжнародного радіо Білорусь, в котором працює бывший сенсія Томаш Шмидт. В сервісу зникнули також профілі польської секції «Розглосні», продукаюнці, пропагандова аудиція, в которых виступували лічні гості з Польщі, в тим знані політиці. Заходня патетична декларація о правах чоловіка власне остаточно розбилася о сурову речевістості. Ютуб безчельно усунуло всі трести, написано в освяченні, опублікованим на Фейсбуку профілю Міжнародного радіо Білорусь. Польська секція Міжнародного радіо Білорусь розпочала діяльність інтернетову перед польськими виборами парламентарними в 2023 року. Інтернетові програми приготували між іншим чей поляці. Даніел Мікусік, окреслюючися як помислодавця стації, Томас Шмидт, був і сендя, который утекал на Беларусь и подъем працы яко пропагандиста, ораз Павел Янский, пресенберца, мешкаёнца в Чесне и пшес вели лят Великой Британии. Колейным спопрацовником рады ест влог Дэвид Карбонара, оскажённый в Польсце о oszustwa, których miał dokonywać, podszywając się pod protestanckiego pastora. Po ucieczce na Białorusi zaczął przedstawić się jako ofiara prześladowań politycznych. 18 maja wszczęto specjalne postępowanie przeciwko przeciwko Сергею Михалку, а той поінформував спеціальний канал Комітету слідчого в Телеграмі. Михалок є оскаржений о поджиганні до ненависті расової, народовостьової, релігійної люб інної сполечної. Спеціальне постępowanie слідче означає проведення справи карної przeciwko особі, przebywającej поза границями Білорусі, яка не ставилася перед органами стягання. Білоруські влади активно використовують такого роду процедури до ставлення зажутів, проведення процесів судових ораз конфіскування майонтку особ, прибуваючих за границем. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі. І, як завжди, по відомостях Бенді Пісенка, і тим разом Бенді Пісенка Сергія Михалка, яким, власне, по відеалам, бо Сергій Михалок дуже знаний пісенкаш на Білорусі, і зараз Бенді Пісенка від одного з його проєктів «Брутта».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Powiem ci, Olu, że to jeden z moich ulubionych wykonawców i jeden z ulubionych wokalistów. Bardzo lubię jego głos, a pamiętam, że kiedyś na basowiszczach byłem na koncercie jeszcze Lapisa Trubieckiego, a Lapis Trubieckoi też kiedyś miał koncert. To było w tym okresie pomajdanowym, tuż przy wejściu do Hotelu Europejskiego na parkingu przy Placu Piłsudskiego i to była pierwsza siedziba Radia Wnet, więc tak mi się trochę też kojarzy z naszym radiem. No ale rozumiem, że już za chwilę przechodzimy do kolejnych wiadomości. Olga Siemaszko z Wilna.
3: Ну так, переходимо до таких важных тематов. І дзісяй появився в прасторі публічній такий темат навозів потасових з Білорусі. І повім одразу, їм ближче візита кола до Мінська, тим частіше появляємося такі розмови о навозах потасових. По взагалі тигодні темат був таким дуже актуальним на Литві. Словенцы падалі спрэчна свячэнне. З єднай стороны появілася інформація, що Стани з'єдночона націскаем на Литве, аби отважила порт Клайпеда для транзиту білоруського потасу. З другої сторони появілося ствердзення, що Литва не може подъянць такій децизії самодзельне. Санкція або санкція на білоруський потас зостали наложені на щеблю Унії Європейської, вінс Литва мусі не може попросту їх знесть. І європейські санкції зостали недавно предложені у колійний рок, і як дотонт Унія Європейська не виразила такого заміру їх знесення. Для чого так вести є зараз істотна? Мати зв'язок з функціонуванням ринку навозів потасових, бо контракти на пшишовий рок повинні бути підписані юж терас. Зазвичай то такий термін май-червець, бо ціни, аблюмени, логістика мушу бути юж дійсно ясна. Если не зостане то зроблено терас, то справа та бензі мусяла зостати ще контонувана переложена урок. І зараз з'явився дійсно, власне, з'явилася така інформація на темат ролі України в тій цілій ситуації, бо агенція Bloomberg подала, що Стани З'єдночона запікаємо злокоцення через Україну ограничень дотичонцих імпорту навозів потасових з Білорусі і звернулися до Києва у переконання панств європейських до подіянця подобних ділань. То подаємо жрюдла агенції Bloomberg, які сон знайомі зі справом. І агенція пише, що Вашингтон аргументував, що знесення ограничень могло би помочь в звінкшенню дистансу між Білорусем і Росієм ораз поправити реляцію з Мінськом. Стани З'єдночона ж в чесні чинстьово злагодзіли власне ограничення дотичонця білоруських навозів. То було на початку року в рамах порозуміння, яке допроводило до увольнення сеток в'язнів політичних через режим Олександра Лукашенки. Єднак без знесення європейських санкцій скутки тієї децизії позостає ограничені, бо Білорусь надалі може користатись з традиційних шляхів експортових, проводзонцих через термінали над Можем Балтицьким і є змушено опіратися транспорт на російських портах ораз колеї. І ключове значення для евентуального транзиту мяли би Польська і Литва, написав Bloomberg. Українське міністерство справ заграничних ораз департамент стану Станів З'єдночених не відповідали на просьби Блумберга у коментар. Зданням жрюдел агенції, децизія Вашингтону о частковим знесенню санкцій не допровадить до ослаблення залежності Мінська від Москви, якщо Унія Європейська утримує свої рестрикції, бо унійні санкції унеможливають транспорт білоруського потасу через Унію Європейську. І ведлук розмовців Бунберга – nic nie wskazuje więc na NATO, aby Unia Europejska rozważała złagodzenie restrykcji wobec Białorusi. Jeszcze raz przypomnę, że te restrykcje zostały przedłużone kilka miesięcy temu o kolejny rok i to oznacza, że jeszcze oni będą takie ważne jeszcze około 9 miesięcy. A jeśli chodzi jeszcze o Białorusi, takim ważnym moim zdaniem oświadczeniem Łukaszenki było, że Białorusi jest gotowa wspierać rosyjskie regiony, jeśli chodzi o dostawach paliw. I oświadczył on to na spotkaniu z jednym z rosyjskich gubernatorów. I według niego białoruskie rafinerie to po prostu jest w stanie zapewnić dostawy paliwa, jeśli jego brak będzie w Rosji. Przypomnę, że Białoruś ma dwie rafinerie i według Łukaszenki kraj jest gotowy wesprzeć Rosję. I moim zdaniem to takie bardzo ważne oświadczenie. Oczywiście, że dwie rafinerie działają obecnie na Białorusi, ale to nie jest zasługa rządu Białorusi, to jest zasługa Ukrainy. Jedna z tych rafinerii znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą. I oczywiście ukraińskie drony mogły i mogą doszczyć do niej szybciej niż do niektórych російських рафінерій. Wiem, że dodatkowe siły obrony powietrznej zostały już rozmieszczone w Muzyżu, to miasto, w którym znajduje się jedna z tych białoruskich rafinerii. I a dlaczego, w związku z czym Łukaszenka oświadczył to, że wiemy, że teraz trwa taki atak ukraiński na rosyjskie rafinerie i właśnie te przedsiębiorstwa, te firmy stały się głównym celem Ukraińców. Drony latają tam prawie każdej nocy. A według ukraińskich władz 10% mocy już tych rafinerii nie działa. I co więcej, Ukraińcy atakują nie tylko produkcję, ale także logistykę, to rurociągi, infrastruktura portowa, przez którą eksportowana jest rosyjska ropa. I bardzo teraz trudno powiedzieć, że białoruskie rafinerie zapewnią Rosji jakiekolwiek znaczące dostawy tego paliwa, ponieważ wymiany są niewielkie i Białoruś może dostarczyć maksymalnie 300 tysięcy ton miesięcznie i to po prostu nie wystarczy nawet dla Moskwy.
2: Olga Siemaszko z Wilna. No jeszcze jeden temat. Wybory parlamentarne na uchodźstwie. Co one ujawniły?
3: No tak, to taka sprawa, powiem tak, w białoruskiej diaspory. I to też taki bardzo ważny punkt życia z białорусинów na uchodźstwie, bo то вибори до Ради координаційної, то такі протопарламент білоруський на уходстві. Ну, так мало хто ве, чим се займує цей парламент, але він стався таким знаним по тим, як його була приводничонця Анжеліка Мельникова зникнула враз з пінензмі від дарчинців. І зараз вже маємо такі колійні вибори до того парламенту. І оказалося єднак, що попросту то були такі дуже, якщо ході о виборах, то були такі дуже слабі вибори. Заголосувало нічого понад 2000 осіб. В останніх виборах два літа тому голосувала через вінцей особ. Ja już wtedy tak uważałam to za porażkę, ale teraz sytuacja jest jeszcze gorzej i biorąc pod uwagę, że wybory te poparła Cichanowska i wszyscy liderzy sił demokratycznych Białorusi, i co ta liczba dla nich oznacza? Oznacza, że całe poparcie dla białoruskich sił demokratycznych wynosi około 2000 osób. Mimo że przedstawiciele samych tych sił demokratycznych niedawno poinformowali, że od 2020 roku kraj opuścił 500 000 Białorusinów, więc teraz widać, że w ciągu ostatnich 6 lat obecni politycy opozycji po prostu stracili potencjał protestujący Białorusinów. Люди не интересуемся их деятельностью, не маем навіть ради координаційна, і політиці не маємо жодного впливу на життя білорусинів за границею, і в доході о білоруській діаспорі. Вона є базою вспарця сил демократичних, бо на Білорусі вона не є ще мені цікаві для когоколівік. І моїм зданням то такий дуже важливий час для білоруської опозиції, для білоруських сил демократичних попросту помислити над тим, що робити далі і чи маємо вони в окулі якийсь план на темат білоруської політики.
2: Olga Siemaszko przygotowała dzisiaj serwis informacyjny i jak zawsze całą audycję tak naprawdę, czyli szefowa naszej białoruskiej redakcji. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski kłania się, Tomasz Rosłon realizuje, jest godzina 12. Dziękujemy Państwu za uwagę, do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie.